0: undoneka owala osama nini mtu amai ndio kafika vanchito kebwe pano kuri takura taja
1: taja kaja kuja janja
0: cha kuja binaona nimunda shikaja
1: okay
0: shikaja ndio ndio musakitsira mafuta da bwana
1: okay
0: ina muwa sana basi ndio kasema kakreja kale pure kugaja
1: okay
0: nzomweso
1: chakumaji
0: chakuma tikati tamwa ifango ndio ri katoba ditu rino katoba ja kruno amari ko gona gacha
1: okay kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi kazi